zato će proti Dobri Havna koja je bilo izvuče. U samom primjeru izgledu je biti nekućeni kakvi su nas paradu, Marta i doktor Mirza, Marta Marta Mandir za Apolje Vita, Dima Kondat Mandir za Apolje Vima, or Avijani, Ram Mandir za Apolje Vita, ati Afi Tarik Mirza. A Dakin Paretan Sarke, para Azimut Kirtiyati se Udhavke Vajan se, Maya Kri Tarkasek, para Zafri Tarkan se, Kul se Kisikki Bana Gaya. In Badlao me, Sangrana Anidam Rujna, a Sanskriti Karakram ki Mastun Bhumika Rahi. In Dijinao ne, Bharat ki, Sanskriti Dharohar ko, सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और धन पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।